Senegal diko jale koti wer diko jale yibu lay tekay ministre d'information bu Senegal diko jale madu cham.